Ricky G. Sorry, papi.

Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Pauza. Magnetic.

0: sveže na antini.
1: Temper City, self-aware.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na benzinskih servisih Petrol.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Sveže na anteni.
5: Kamrad, hug yourself.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
8: Sejem belega tartufa.
7: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
8: Sejem tartufa v Pikasi.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.

0: bajka za peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
1: Pecen.net PETZEN.net. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
1: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: promet.
1: Petkovo jutro je tole, ura okrog pol devetih, na Štajerski avtocesti od Domžal in Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici še vedno jutranja gneča, Dragomelj, Šentjako, prav tako Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru, promet pa je urejen izmenično enosmerno. Do konca oktobra letos pa bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, zaradi del seveda, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Radar pa bil v Apu Štorah pod Trgovinom in v Logarovcih pri Križovcih pri Ljutomeru pri Kapelici. Hvala za vsa sporočila, varno pot še naprej.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

DJ Nantini. Pausa Magnetic Radio.

0: sestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji.

0: Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Še v Peru v odročno naselje Kuerpalka, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil. Sicer pa to vrstne imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Dobro jutro, danes bo po večini države sprva megleno in oblačno, nato se bo čez dan počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 10, Krško, Majšperk 11, Velenje, Ljubljana, Lucija, Slovengradec, Novo mesto 12 in pa Semič pri 13 stopinjah. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najviše dnevne temperature bodo med 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
3: Promet.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Slivnice med razcepom Dragučova in predorom Bodole. Podrto drevo ovira promet na cesti Škrbina-Koman. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Radar je na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu. Srečno pot!
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Vision na Antini.
1: Temper City, self-aware.

0: Gennantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom, previdno, da ne pride do naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Radar je na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu. Srečno pot!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Αθήνα.

0: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. Do takrat pa velja volivni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
1: Vreme.
5: Prijetno dopoldne vam želim, danes bo po večini države sprva megleno in oblačno, nato se bo čez dan počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Lendava 11, Ruše, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Novo mesto 12, Čatež, Črnomelj, Slovenjgradec 13, Koper 14 in Ajdovščina 15 stopinj. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo med 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
1: Promet.
5: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Vozni pas je ponovno odprt. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji. Srečno pot!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Ja, kako zdano sem s tabo na anteni in treba je nekaj povedati o našemu Birkotu, ne? Naš Birko je pač tak tip človeka, da seveda nove začetke zelo rad pove. Sicer svojih nikoli čist ne uresnič, recimo teli njegovi projekti Plaža, ki jih vsak let prestavlja, ampak je pa zelo navdušen nad idejo, ki sta jo Kaja Kovačič pa Matic Herceg iz antenjega zajtrka povedala, in sicer, da bosta začela hoditi v fitness. In seveda, Birko ni mogel čez sebe in jo je na to mogel spomen tudi ta teden. Poglejmo, kaj je rekel.
0: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Evo, spet je ponedeljek in na ponedeljek se poleg tega, da se je končal vikend, stvari začenjajo.
2: Ja. Ne?
3: Vemo, kaj pravi stara modrost. Ko se nekaj konča, se vedno nekaj začne.
2: Ja. No?
3: In končal se vikend in začenja se tale teden. In včasih so rekli, nov petek, nov začetek. Sam, da smo to zdaj prestavili na ponedeljek. Ne? Na ponedeljek, kaj pa res beden, se pa nič ne rima, da bi nekaj bilo, ne, tako da nimamo pregovora, tako da preverjam samo kukoj kaj z vajnim fitnessom. Bi pa za potrebe mojega raziskovalnega dela doktor motivacije, pa to ne res razližo vajne zgovore, pa če imate kaj ne preveč splošenega, kaj je z menstruacijo ne boš delati prišla. Ne?
4: Kaj, ej, ja, prej, ja.
3: Pa Matic, pozabil sem športno opremo, pa krče imam, pa podobne fore. No, kaj, dej reči nekaj, no.
2: Jaz zdaj čakam, da to karto uredim, pa se zmenim s sestro, da bo hodila z mano, da me bo trenirala.
3: Aha, to se pravi, krompiri treba pobirati, nekaj tako, bi lahko rekla, bi bilo veliko bolj verjetno, recimo.
2: Ne, pa res bom.
4: Jaz sem pa hotel, ampak zdaj veš, vse veš, ne, ona je mene zamenila sestro,
2: ja,
4: pa
2: še
4: zdaj ne, razumeš?
2: Noč ni od njega.
3: Ja, zdaj, ker ona sestra in ti si pa...
2: Če noč ni od njega, če jaz sem zmisl.
4: Jaz bi pa ne moram, zakaj ona zdaj sestra hoče.
2: Bova šla so skupi kdaj.
3: Jaz vidim da ravnat z vama.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
5: Promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Vozni pas je ponovno odprt, posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Siv Berlingo je v Okonini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, radar pa tudi na Jesenicah pri Avtonoti. Srečno pot!
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
12: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.

0: Robin Schulz in Dennis Lloyd, Young Right Now. Super komadič za začetek tegale jutra. Počas se bomo prevesel v dopoldne, ampak kar na anteni ne bomo spremenil, je to, da z novo urco prihaja novih 10 hitov vrsti. Ostan.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si ves.
2: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel, za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
3: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
4: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Samo enega bom vzela.
10: To si rekla že petkrat.
9: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
10: Slovenska cesta 51, Ljubljana.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil do sedaj prazen. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti Moonwalk.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
14: Vreme. Prijetno dopoldne vam želim, danes po večini države pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško Lendava 12, Ptuj Novo mesto Ljubljana Logatec 13, Maribor Velenje 14, Vinica 15 in pa Vipava ter Koper pri 18 stopinjah. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
11: Promet.
14: Promet po državi trenutno poteka brez posebnosti. Imamo pa radarje na Uncu na običajnem mestu in na Jesenicah pri Avtonoti. Srečno pot.
15: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Poslušaš anteno in s tabo sem Jaka Grozdanov. Jesen je tukaj, morje je konc. In če smo poleti poležavali pa čilerali, je jesen čas za akcijo.
2: Z radijem Antena v kolesarski raj. Bike Park, Peca.
1: Ja, v Bike Parku Peca te čaka več kot 27 km prog, od najlažjih do tistih malo bolj profi. Poleg tega imajo v dolini nove proge z velikimi skoki, mostovi in ovirami in zdaj sej vem. Kaj pa, če nimaš opreme? Sploh ni problema, ker si kolo, čelado pa ščitnike sposodaš kar tam. In ta teden smo na anteni podelili adrenalinski vikend za dva, dve nočitvi v glamping hiški na drevesu. Tam imaš pa seveda še drevesne savne, ogrevan bazen, bar, skratka, ni da ni. In na anteni smo cel teden zbirali prijave na Facebooku pod objavo, kamor ste tega tistega, s katerim ste to želeli doživeti. In včeraj smo žrebali in izžrebali.
3: Poteče vam darilni bon.
4: Ha, okej.
3: Okay. Treba ga bo vnovč do konca oktobra. In sicer na pici!
4: Hvala, ej, ful dober.
3: A so ti kaj polepšala jutro?
4: No, še bomo furali, ne bomo se dali.
5: Top.
4: Lej, the best, super, lej. Boš ne mogo biti petek, lej.
2: Adrenalinski vikend z radijem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
6: Pecen.net. PETZN.net.
2: Promet.
7: Na cestah po državi trenutno promet poteka brez posebnosti. Imamo pa radarje na Uncu, na običajnem mestu in na Jesenicah pri Avtonoti. Srečno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
5: Si predstavljaš, da je to maska? Ta odtrgana scena? Orgija? In da je to naš sindikalc?
3: V istem trenutku se obrnem in grem domov.
5: Ampak ti ne veš, kaj so maske. Ja?
3: Pa sej poznaš, šefa, razumeš? Sej veš, kako hod. Vidim, kako ima zatlačeno majco za hlače. Razumeš, takoj ga prepoznam.
5: Ej, in pol? Te gospod Birko prime za rit.
3: Ne!
5: In mu ti rečeš, gospod Birko, a ste to vi?
8: A lahko samo nekaj rečem. Jaz nisem bil.
3: Ne! Pa ti spoj! Nehi! Dovolj!
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
9: Oj ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak.

0: Meduza in Good Boys, Peace of Your Heart. Hud komadič za tole nedeljsko dopoldne. Nič bad, v naslednji urci nas čaka nova desetka. Ostanimo v moji družbi.
1: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
7: Sejem belega tartufa.
6: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
7: Sejem tartufa v Pikasi.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70-odstotne, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90-odstotna zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. Za Volkswagenom pa še Mercedes. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo. Namesto tega se bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači. Torej na 260 ur za ston dela na leto.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
15: Vreme.
16: Dober dan, danes po večini države pretežno oblačno, popoldne bo deloma sončno in večinoma suho. Trenutne temperature po Sloveniji so Lesce 13, Celje Novo mesto Ljubljana 15, Maribor Metlika 16, Brežice Ptuj 17, Miren 20 in Izola 21 stopinj. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najviše dnevne temperature bodo od 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
11: Promet.
16: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola-Koper v smeri Ljubljane pred vozom Semedela. Nastaja zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del je na Mariborski vzhodni obvoznici v besmeri med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Radar je na Dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Poostrena kontrola je na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolensko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi Čivelišče. Srečno pot.
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: spal se ešte od sebe, aj prav? Víkend na Rádio Anténa. Rádio
1: Anténa. In stavo častolo nedeljo dan s kruzam Jaka Grozdanov, zraven Tirolam Hudo Musko, da mal poženemo, kokar se zagre v tole nedeljo. Nova desetka je prštimana, zaštartali bomo, tako da ostan z mano na anteni, ker imamo sam tukaj zate največ hitov, najmanj govora. Potem pa ti povem novega, starega, najboljšega DJ-a na svetu.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaka grozdano sem tvoja družba na anteni. Nekje, da si najboljši na svetu enkrat, obilo čem, nekje pa, da si najboljši šestkrat. David Geta je namreč šestič postal najboljši DJ na svetu po izboru DJ Maga in to je rekord, še noben mu ni uspel šestkrat, petkrat je do zdaj uspel še Martinu Gerricksu in Arminu Van Burnu. David pa je edini na vrhu zdaj s šestimi zmagami. Prvič leta 2011, 15 let kasneje pa še vedno kraljuje na vrhu. Sicer zadeva ni šla čez brez tistih zlobnih jezikov o tem, da je to ne fair in tako, ampak ljudje. David Geta je absolutna legenda. Tip ma range nenormalen, 20 let je na samem vrhu cele scene in glede na to, da ima na mesec več kot 83 milijonov poslušalcev na Spotifyju, Geta očitno zelo dobro ve, kam ga vtakant. Komad mislim. In enega njegovega bomo slišali v kratkem. Radio Antena.
3: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Pozor, kolesar na vozišču, ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Zima, previdno tudi tam. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Radar je na dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Srečno pot!
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
0: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
0: Fakulteta za upravo.
7: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net PETZN.net Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš no.

0: Tole je bil Omi in Cheerleader, Felix Jenov remix na anteni. Naslednja urca je proštimana, nova desetka je že v nizkem štartu, tako da nas še bomo čakali, v kratkem jo zaštartamo.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer so pred umestnimi volitvami cene goriv rekordno visoke zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil varovano dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
9: Vreme.
12: Dobar dan, danes popoldne bo deloma sončno in večinoma suho. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 14, Velenje 15, Slovenska Bistrica, Slovengradec, Ljubljana 16, Maribor 17, Črnomelj 18, Ajdovščina 20 in Piran pri 22 stopinjah. V hribovitem svetu ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj.
9: Promet.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Trnovo previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obej smeri. Poostrena kontrola tudi na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Srečno pot!
13: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Najlepša kombinácia. Víkend pa hity na Rádiu Anténa. Rádio
1: Anténa. Stavo družbe sem ja, kako zdano in poslušaš Anténo. Največ kitov, najmanj govora tudi o tej urci. Prhaja nova desetka, oziroma ne, to urca jih bomo imeli pa kar 11. Hud hit hedna pride, cel teden že vrtimo zmagovalni predlog in po desetki ga zavrtimo še en.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni. Desetko smo odšpilali in zdaj je čas še za 11. Oziroma...
2: Hud hit hedna.
3: Kjer vsak teden zberemo dva hita, enega Matic Herceg, drugega pa Kaja Kovačič, ostali pa potem glasujemo na anteninem storiju, kjer z demokracijo kronamo nov hud hit hedna. In ta teden smo imeli spet dva huda predloga, Kaja je predlagala Jimmyja Millerja in Baby Doll. TikTok trend. TikTok trend je tole, ja. Tak pozitiven komadič, no Matic Herceg pa je izbral Martina Gerixa in This Dream of You.

res nekaj dobrega in pozitivnega ter potrebenega. Zakaj? Ker je tole prvi komad, kjer je Martin Garrix uporabil svoj vokal, pač pel je v tem komadu in to je označil kot cono neudobja. Ja, Martin, očitno je zadeva zelo udobna, nam vsem, ki smo glasovali zate in zato je prav, da te zdaj slišimo še enkrat v celoti. Zadnjič ta teden, hud hit hedna, Martin Garrix in This Dream of You.

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in prav tako v nasprotni smeri med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoj so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Poostrena kontrola je na Pomurski avtocesti pri počivališču Tolinsko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Srečno. Pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
12: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
13: Biro Sistemi Logatec.
14: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.

0: DJ Snake in Justin Bieber, Let Me Love You je bil tole, nova urca nas čaka, o njej pa nov paket 10 hitov v vrsti. Bengal bo, tako da ostano v moji družbi.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si ves.
2: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel, za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš no.

0: u Tivoli. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol. Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Vikend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Ja, kako zdano ti krajšam današnjo nedeljo, kje in v tej urci je čas za našega poklicnega spraševalca. Anteni neumni spraševalec pride tokrat z vprašanjem, kaj je baby shower. Takoj po desetki bomo zvedeli, kaj to je in seveda, kaj smo mislili, da to je. Predtem pa nas čaka še paket desetih hitov v

0: momento stara reso izavrtel.
1: Va, aprom vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štev, bomba! Ha!
2: Jaka grozdano sem tvoja družba na anteni, kjer je čas za gospoda, ki postavlja neumna vprašanja. Anteni neumni spraševalec se tokrat sprašuje, kaj je to baby shower? Zdaj, to je zabava za bodočo mamico, kjer se jo zasuje z darili in zato se reče temu tudi shower. Tam je ponavad velik dobrega za jest, vsaj kar na Insta storijih vidim, a ne. Gre pa za zelo pozitiven in nasmejan dogodek, kjer se imajo ponovat vsi ful dober, vsi govorijo o tej bodoči mamici, joj, kak bo lušten. Edin tisti, ki že imajo otroke, se mogoče malo bolj sumljivo smejijo.
0: Promet.
3: Lepo zdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo previdno tam. Sicer pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In pa še ena okvara vozila na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Promet je tam tudi oviran. Zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, ostalih posebnosti zaenkrat ni. Če pa vi kakšno opazite, dobrodošli 080 22 55.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Predstavljaš, da je to maska, ta odtrgana scena, orgija in da je to naš sindikalc?
6: V istem trenutku se obrnem in grem domov.
5: Ampak ti ne veš, kaj so maske. Ja?
6: Pa sej poznaš, šefa, razumeš? Sej veš, kako hod. Vidim ga, kaj ima zatlačeno majco za hlače. Razumeš, takoj ga prepoznam.
5: Ej, in pol? Te gospod Birko prime za rit.
6: Ne!
5: In mu ti rečeš, gospod Birko, a ste to vi?
7: Lahko samo nekaj rečem. Jaz nisem bil.
6: Ne! Pa ti spoj! Nehi! Dovolj!
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
8: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
9: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
10: Pecen.net, petzen.net.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Pretty Boy.
1: Maluma in Shakira Chantaje. Tole je njun prvi collab, pred kratkim sta naredila še enega in je približno tako hud, kot kartale. Skratka, v novi urci bo huda tudi muska, prhaja nov paket 10 hitov v vrsti, tako da ne hod predaleč.
2: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 voljivk in voljivcev, kar predstavlja 14,02% vseh, sporoča Državna volilna komisija. Direktor Peter Golob.
8: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
7: Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantautor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snevanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
10: Vreme. Še danes nekaj oblakov, jutri pa se ponovno zjasni. Jutri zjutraj bo dopoldne malce megleno, potem pa nekaj sončka. V tem trenutku temperature Slovenske Konjice, Dolenjske Toplice, Brežice in Metlika 14, Ljubljana, Maribor, Litija in Šentjur 15. V Slovenj Gradcu jih imamo 16, v Izoli, Novi Gorici pa 21 stopinj.
11: Promet.
10: En lep dober dan voščim na sobotne ceste. Promet je oviran na gorenjski avtocesti zaradi predmeta na cesti v smeri Ljubljane na obvozu Vodice in pa zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo. Sicer pa nekaj zastoja, občasno samo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tam zaradi del. Previdno in strpno. Srečno!
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Ja, kako zdano ti krajšam, današnjo nedeljo Nova desetka je v nizkem štartu, prišla bo zdaj že čez neki sekund, v njej bomo slišali Alexa Warrena, Gracie Abrams, Lost Frequencies, Eda Sheerana in Justina Bieberja. Potem pa zabava na Ibici, ki bi marsikoga prepričala v to, da kup karto za tja. Ja, če ste mislili, da ste bliže na marsikateri zabavi, počakajte, da slište, kako to dela na Ibici.

jeseni na anteni. Deset kozarcev mladega vina v vrsti. Na anteni pa deset kozarcev hitov. Deset flaš hitov, deset sodov hitov. Krčeš vse, mamo.

0: leto stavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in a veš, kad te nekdo povab na rojstni dan, pa pričakuješ mal narezka, torto, mogoče kakšno pijačo, no najbitci delajo to mal drugač. Ena bodybuilderka je razkrila, da je bila tam na rojstno dnevni zabavi v neki skriti jami, kjer se je zbral več kot 500 ljudi. In zdaj tako, ne, vsi tam so nosili maske, zabava pa se je pol spremenila v orgijo. Ja, jaz moram reči, da sem nad zadevo kar navdušen. Govorimo o organizaciji, ker kako ti spraviš 500 ljudi v jamo na Ibico na orgijo? Mislim, po moje so bila tukaj ključna vabila, sicer ne vem kaj gor pisal, mogoče to, da prinesel copate, lih ne, so pa najbrž imeli sabo kaj drugega za natakant. Ampak, kar je bistvo, ta bodybuilderka je pol povedala še, da je bila od vseh 500 ljudi tam intimna samo s 15. In 15 ni lih pravlično število, ne, je pa to 3% vseh ljudi na zabavi. In 3, no, 3 pa je pravlično število, a ne? Radio Antena.
2: Promet. Nedeljske ceste so dokaj mirne. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo in pa zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri tam zaradi del. Eno radarsko kontrolo opažate v Beli dači. Stoji pred Mojstrano nasproti gostilne Veranda smer Jesenice. Toliko za enkrat, hvala, ker ste z nami, srečno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20%

0: Кългудне, вечна чемпион Пикаси.
1: Фулхудо, чемпион.
2: Заприте очи. Представляйте си кухиньо, кир јутро тече мирно. Предали се отпирајо точно там, кир их рока ишче. Ин пулт преживи туди ројстни дан. Здај па отприте очи. Ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
6: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, časnik Finance. Za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije.
9: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
10: Če bi smučal tudi ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
11: Vreme. Lahko bi bilo nedeljsko vreme in bi počivali, pa je sobotno. V nedeljo pa se bo prikazalo sonce. Zjutraj mogoče nekaj megle, potem pa lepo sončno nedeljo. V tem trenutku pa sledeče temperature Maribor, Vinica, Beltinci in Slovenska Bistrica 14. Po 15 jih imajo v Šentjerneju, Lesce, Vransko, Grosuplje in Ljubljana, Slovenjgradec 16, Izola 21, Nova Gorica pa še prijetnih 22. 20 stopinj.
7: Promet.
11: In lep dober dan na ceste. Vse se je zbistrilo, ni več kolesarjev in ni več vozil nasproti vozečih vozil. Poskrbite, da tak mir tudi ostane skozi celotno sobotno popovdne. Občasno so zastoji na cesti Izola Strunjan zaradi del v obe smeri, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno.
12: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Promet. Promet je oviran na primorski avtocesti A1, smer Koper na razcepu Srmin, prometna nesreča. Previdno na pomorski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Lendavi zaradi povožene živali. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Kozarjami in Malencami. Zastoji tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Strpno in varno na poti.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Si predstavljaš, da je to maska, ta odtrgana scena, orgija in da je to naš sindikalc?
4: V istem trenutku se obrnem in grem domov.
3: Ampak ti ne veš, kaj so maske. Ja?
4: Pa sej poznaš, šefa, razumeš? Sej veš, kako hod. Vidim, kako ima zatlačeno majco za hlače, razumeš? Takoj ga prepoznam.
3: In pol? Te gospod Birko prime za rit.
4: Ne!
3: In mu ti rečeš, gospod Birko, a ste to vi?
5: Lahko samo nekaj rečem. Jaz nisem bil.
4: Ne! Pa ti spoj! Nehi! Dovolj!
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
6: Oj ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tumater.
7: Top akcija v tušu, samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
9: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
10: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Dohrčet na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
1: Pecen.net v etzn.net. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš, no.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Samo enega bom vzela.
4: To si rekla že petkrat.
3: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
4: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih štirih referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči, do 13. ure danes prijela skupno 70 prijav. Pri 52 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve volilnega molka ali da so primer že obravnavali. V 18 primerih sum kršitve ostaja. Do 11. ure je sicer glasovalo 14,02% volivcev, kar je druga najvišja udeležba na referendumu doslej. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem grozljivk. Najgrozljivejša ostaja Sinister, ki je povprečni puls dvignila za 34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegal 131 utripov na minuto. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdanimi pa je zmagala Undertone.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
8: Zvečer in po noči bo ponekod rahlo rosilo, v nedeljo pa se bo zjasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Trenutne temperature: Slovenska Bistrica, Črnomelj, Maribor in Kočevje 14, v Šoštanju 15, Ljubljana in Slovenj Gradec 16 stopinj, Ankaran 20, Nova Gorica pa 21.
4: Promet.
8: Lep pozdrav na ceste, počilo je na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran na uvozu z Rkovci proti Dragučovi, previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo še, kje so radarske in policijska kontrola. Radar v Košnici pri Celju, na avtobusni postaji smer Celje, tam vas čaka črn Berlingo. Radar tudi na razcepu Kozarje pod nadvozom smer Rudnik, omejitev je tam 80 km na uro, in pa še ena policijska kontrola oziroma patrulja. Bila je na preži na štajerske avtoceste A1, za nazadnje opažena na uvozu Šempeter smer Celje. Previdno, in če opazite še kaj, nič 80 22 55, brezplačna je.
9: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: No pa pojdimo za danes še zadnjič na ceste. Na primorske avtoceste zaradi okvare vozila zaprt vozni in počasni pas proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji so na primorske avtocesti med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani, na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno in varno v tale nedeljski večer in naslišanje ponovno jutri zjutraj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
9: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
10: Hala Tivoli. Morganhausel. Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
14: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se ves.
1: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede

0: lokaciji pokličite 041 595 595.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

mesto niže kot prejšnji teden. Good Old Days, 29. mesto ta teden. Na 28. ki zdaj Another in 55 Ultra, Talk to You, 27. prejšnji teden. Ja, tam nekje po repu, ampak ej, še vedno pa na naši lestvici.

Znači, večeri so zdaj že kar hladni, ne? Tako da počas bomo razmišljali že o kakšnih kaminčkih, o tem, da se stiskamo pod toplimi dekcami, čeprav verjamem, da to že počnemo. No? Kakorkoli tukaj na anteni, pa hot muska za to, da te malo pogrejo. Tudi ritmi, pa če zdravim še malo zaplešaš, ej, nač narobe. Rhea Garvey, Imran, 27. mesto s komadom Rivers. To je bil re-entry na naši lestvici, se pravi komad, ki se je ponovno vrnil na lestvico. In zdaj čas za Tame Impala, za producenta iz Avstralije, 26. mesto in pa Dracula.

Poslušaš Anteno in lestvico Eurotop 30, 25. Mesto je bilo tole Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. Zdaj čas za komad, ki je bil prejšnji teden kot novost. Adela, Slovakinja, ki se ni uvrstila v skupino Ketsaj, ampak evo, rastura kot samostojna izvajalka. Nicole Kidman, 24. mesto.

0: Ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

Prejšnji teden je bila na sredini lestvice na 15. mestu, tokrat na 21, ki je Olivia Rodrigo in The Cure. Gremo naprej, tole bo Bausa, 20. mesto in pa Magnetic. Poslušaš Anteno in pa Eurotop 30.

Definitivno komad, ki ga jaz poslušam na repeat. Repeat it. Martin Garrix in Ed Sheeran na 18. mestu lestvice Eurotop 30 na anteni. Ta je sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Greva na 17. mesto. Miley Cyrus, Bus Persuade si bo tole prejšnji teden na 24. mestu.

0: Euro Lestvica.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
3: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
3: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Hit Radio Antena.
6: Euro Lestvica.
5: S tavo je Taja Damjan.
7: In čist na polovici lestvice sva, kar pomeni

da smo na 16. mestu že slišali Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Zdaj pa je čas za 15. Tole bo Bebe Rexha skupaj s Faithless in predelavo njihovega komada New Religion. Tole je verzija 2026.

Houston in Stella Lefty, 14. mesto na anteni, oziroma na lestvici Eurotop 30, prejšnji teden je bila 4 mesta više. In ker je to lestvica, plezamo bližje tistim ta najbolj vročim komadoma, ne? In zdaj je čas za 13, tokrat Lucky 13 za Alexa Warrena in Fever Dream, komad, ki je bil na naši lestvici na prvem mestu kar nekaj tednov.

je bilo 12. mesto na lestvici, Jamie Miller in Baby Doll. Gremo naprej na 11. mesto, tole Antena, ta je sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. In zdaj čas torej za Elo Langley in pa Choosing Texas, če ne drugega zato, ker vsake tok časa pa res pašajo kakšni country komadi.

Tempercity Self-Aware prejšnji teden na lestvici Eurotop 30 na 10. mestu, oziroma ta teden na 10. prejšnji teden na 11. Eno mesto je splezal, evo. Zdaj lepa je čas za Kamrada in pa njegov komad Love Sober.

0: Euro-Listvica. Deset hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
1: Pecen.net. Pecen.net.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
7: S tabo je Taja Damjan.
8: En prijeten večer ti želim v nadaljevanju in zate imam še 7 čista najbolj vročih komadov tega tedna. Na 8. mestu lestvice Euro Top 30 Loy in David Fuentes Golden Summer smo slišali. Zdele na 7G pa je tole sodelovanje med Huglom, Imael Angelom in Ultra Nate, Moving to the Sun. Kljub temu, da se

Sena Spiro je bila tole na šestem mestu lestvice Eurotop 30, Great Expectation. No, zdaj pa eno veliko pričakovanje, namreč skupina Ketsaj prihaja na petem mestu s komadom Animal in pa novica tedna, da se Sofija vrača iz tega nekega odmora januarja. Tako da za vse tiste, ki ste jo, ki smo jo pogrešali na evropski turneji, jo bojo pogrešali tudi zdaj na turneji, ki jo nadaljujejo z oktobrom, ampak ej, januarja bo bejba nazaj in potem jih bo spet, ja, koliko, pet, ne, od šestih.

Mr. Know-it-all in Teddy Swims, komad, ki je bil tudi na prvem mestu naše lestvice že, tokrat na četrtem in gremo zdaj na tiste, ta najbolj vroče v tem tednu. Če smo tretje mesto prejšnjega tedna že poslušali, to je bila Sienna Spear in Great Expectation, je bila tokrat na šestem mestu, imamo zdaj spremembo na trojki in to bo Taylor Swift in Patient Zero in tudi prva in edina novost na lestvici tega tedna. Gremo, Taylor!

kaj pa ne ostaneš. Nico Santos, Why Don't You Stay, tole je bilo drugo mesto na lestvici tega tedna, prav tako drugo mesto na lestvici prejšen teden. In zdaj je čas, da razglasimo in da spet poslušamo prvo mesto na lestvici Eurotop 30. Zakaj pravim spet? Ker je Shakira skupaj z Burna Boy in komadom Daj Daj ponovno na prvem mestu in to pa zdaj le traja pa že kar nekaj tednov in evo, močno naprej Shakira. Bravo.

0: Euro-Listvica. Tat eden number one.
1: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion u oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak.

0: Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Sveže na anteni.
3: Temper City. Self-aware.

0: sedi.
1: Si predstavljaš, da je to maska, ta odtrgana scena, orgija in da je to naš sindikalc.
2: V istem trenutku se obrnem in grem domov.
1: Ampak ti ne veš, kaj so maske. Ja?
2: Pa sej poznaš, šefa, razumeš? Sej veš, kako hod. Vidim ga, kaj ima zatlačeno majco za hlače. Razumeš, takoj ga prepoznam.
1: In pol? Te gospod Birko prime za rit.
2: Ne!
1: In mu ti rečeš, gospod Birko, a ste to vi?
3: Lahko samo nekaj rečem. Jaz nisem bil.
2: Ne! Pa ti spoj! Nehi! Dovolj!
4: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Oj, ga norca, Varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tomater.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlata Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Sveže na antenii.
1: Temper City, self-aware.

Ζενάντινι. Miley Cyrus, Bass Persuade. Radio